galerise sauer annas vid fiero fjör hava, sjaldan likjan di ulvor, lair hun getur, nie sovan di madur sigur. Aurs galerise sauer annas vid fiero fjör hava, sjaldan likjan di ulvor, lair hun getur, nie sovan di madur sigur.